Sang dats der Wat le gleichëllmrech mat op d' Croisett ja. De Filmfestival zu kommen a Journalen de Lëtzeboier da op der Croisett interesseiert als lo gleich am Kulturmagasin Kulturen, die gëtt moderéiert haut. Vom Valeria Berdit, Valeria iwwerhëll lo no de Neuigkeete vun eng. Ech komme moere Mo Moen. Kwetz no eng dann wëll Dich begréissen, hoffentlech si Denis mat dabei. Merci fir no lausren o Mikro, Patangi Makin.

0: De Juan Atkinson, Kevin Saunderson an den Derrick May, dat sinn déi drei Götter vum Techno vun Detroit. Hei war lo de May ze heeren ënner engem Projesnum Rhythm is Rhythm an dem Track Strings of Life. Den Track genéisst net just Legendestatus, méi ass virun e puer Joer och an der Library of Congress opgeholl ginn. De Pianostriff huet garantéiert de grössen Deel dozu beigedroen. Vun engem Techno-Held bei zwee Reggae-Helden, bei The Sly an The Robbie.
1: The latest controversy in the Caribbean, ladies and gentlemen, undoubtedly and indubitably